זה כאן הנה, כאן הנה חסדים. צ'סווה חוסכן, צ'סווה חוסכן, איך סכן תקעת כמעון. טרן אה, חד גוון הגוף, פלקות זה אך תג'חן. השוקה, אך פליק פס, איגול איירחון. פלטסין אך תואתי, פלטסין אך תואתי. אית קצקו, אית קצקו. הין איתו עסגו, הין אך תו עסגו. נוח די אנחגות, פלינגת פלאגו. יעדו חד, השוקה, ועצו, ועצו. וקיט הס יאווגו, וקיט הס יאווגו, דקלו ודי.